0: vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, jo,
1: hvala.